0: marketing ORV rádia.
1: Centar digitálnej stomatológie doktorica Branka Markovič Brčko.
2: Éra digitalizácie. Skénerka Overhunes technológie. Digitálno kreíran osmiech baš za vaše líce. A ipak individuálny prístupy priateľské okruženie.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vieka. Vrchunskí stručňaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nás i na Instagramu. Ordinácia Markovič, Centar digitálnej stomatológie, doktorica Branka Markovič, Brčko.
3: Jao, doktorice, chvála vám za blistavý hollywoodský osmih.
4: Pozovite 066 278 249.